0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Melø skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet er blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det er allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det er på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart er oppdaget i Bolivia. Det er første gang på 100 år at en ny nålevende katteart er vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den er lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og er mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Vi har stemningen, vi har musikken.
2: Max Radio. Unnskyld?
3: Hva?
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave av brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Det norske fotballlandslaget har aldri vært mer populært, men billettsystemet blitt eksklusivt og kan være ekskluderende.
1: NFFs poengsystem for gullmedlemmer har nemlig resultert i at noen kjøper billetter til kamper de aldri drar på for å være foran i køen ved neste kamp. Vi har sett at noen spekulerer i dette og vurderer tiltak for å forhindre det, opplyser forbundet til VG. Det allerede innført at man på bortekamper med fysiske billetter må hente ut selve billetten for å få poeng.
0: Reporter Frode Sti. En person har kuttskader etter en voldshendelse på Meløs skole i Moss i kveld, men skadene skal ikke være alvorlige. Politiet har kontroll på antatt gjerningsperson, og de undersøker hva som har skjedd. Japan vil ta betalt for redningsaksjoner på fjellet Fuji. Det på grunn av en økning i turister som tar risikable turer. En ny katteart oppdaget i Bolivia. Det første gang på 100 år at en ny nålevende katteart vitenskapelig beskrevet. Arten har fått navnet Leopardus tilcayo. Den lysebrun med uregelmessige rosettmønstre over hele kroppen og mindre enn en vanlig huskatt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Over 90 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabekk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. Det pågår en leteaksjon etter 4 fisketurister utenfor både Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom I går. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv. De får noe mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke I det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet. Det parlamentsvalg I Russland I helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter I domen har I hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av høyesterett. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. President Donald Trump hevder USA har sikret seg permanent kontroll over sikkerheten på Grønland gjennom en avtale med Danmark. Danmark bekrefter og varsler signering neste uke. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter fire fisketurister utenfor Smøla, Averøy og Kristiansund på Nordmøre. Fiskebåten skulle ha returnert før mørket kom I går. Elever ved Østby Naturbruksgymnasium I Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere I år at et av dyrene hadde dårlig helse. Over 90 togavganger innstilt I dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet blir rammet. Strekningen Stabæk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her er VG-nyhetene. Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke ifølge fastlegene selv. De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet. Det er parlamentsvalg i Russland i helga, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring. Putin knytter valgdeltakelsen til støtte for krigen. Partiene som allerede sitter i domen har i hovedsak støttet Kremls krigspolitikk. Et parti som er mot krigen, Jabloko, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, det melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. Rosenborg har 7 seire og 2 tap etter at Freyr Alexandersson tok over som trener for fotballklubben. Likevel blir familien hans boende i Bergen. Det er 3 måneder siden Alexandersson fikk sparken i Brann. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Danmark bekrefter at de har kommet til enighet med USA om en avtale om Grønland som skal signeres neste uke. Den skal ifølge president Donald Trump gi USA permanent kontroll over sikkerheten på Grønland. Ifølge Danmarks statsminister Mette Frederiksen skal avtalen fremdeles sikre kongerikets suverenitet og territoriale integritet og det grønlandske folkets rett til selvbestemmelse. Det pågår en leteaksjon etter fire fisketurister utenfor Kristiansund på Nordmøre. Hovedredningssentralen opplyser til tidens krav at de håper dagslyset skal hjelpe dem å finne turistene. Leteaksjonen har pågått siden i går kveld etter at de utenlandske turistene ikke kom tilbake før det ble mørkt som avtalt. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Over 90 togavganger innstilt i dag som følge av lokførerstreiken. Både Øst- og Vestlandet rammet. Strekningen Stabæk-Ski hardest rammet med 36 innstilte avganger. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. Båten til de fire savnede fisketuristene funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav. Men turistene fortsatt savnet, og letingen pågår fortsatt for fullt. Turistene dro ut på tur fra Averøya i går formiddag, og redningsaksjonen ble satt i gang da de ikke kom tilbake til avtalt tid. Avtalen mellom Danmark og USA om Grønland en seier for Danmark, mener storavisa Berlingske. USA får kontroll over sikkerheten, men Danmark får beholde suvereniteten, og Grønland får fortsatt selvbestemmelse. Elever ved Østby Naturbruksgymnasium i Sverige anmeldt av sin egen rektor. De skal ha ridd på griser og esler og matet dyrene med snus. En dyrepasser ved skolen oppdaget tidligere i år at et av dyrene hadde dårlig helse. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting i NM i rulleskiskyting i dag. Han endte på 21. plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Max Radio.
1: Unnskyld?
2: Hva?
1: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke mye chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.

Her VG-nyhetene. En person alvorlig skadd etter en fallulykke ved Romsdalseggen I Møre og Romsdal. Redningshelikopter skal hente ut personen. Personen var del av et turfølge som varslet nødetatene. Båten til de fire savnede fisketuristene funnet utenfor Kristiansund på Nordmøre, skriver Tidens Krav, og den har store materielle skader. Turistene fortsatt savnet, og letingen pågår for fullt. De utenlandske turistene la ut på tur fra Averøya I går formiddag. Ingrid Olina Hovland gjenvalgt som leder for KrFU på landsmøtet. Sondre Harestad og Georg Gulli nestledere. Einar Hedegaard bommet på alle skuddene på stående skyting I NM I rulleskiskyting I dag. Han endte på en 21. Plass over 3,5 minutt bak vinneren Johan Olav Botten. Hedegaard uttrykker stor skuffelse overfor VG. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å prikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere. Og så tager du bare det her prikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruge klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noget problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG Nyhetene. Danmark har seiret, skriver den danske avisen Berlingske etter avtalen med USA om Grønland.
1: Men ikke si det til Donald Trump, skriver avisa også. Trump omtaler avtalen som en suksess fordi USA får kontroll over sikkerheten på Grønland, men avtalen sikrer også Danmarks suverenitet og grønlandsk selvbestemmelse. Berlingske skriver at det ikke er en seier for de som håpet på amerikansk overtakelse av Grønland.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Avtalen setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme Grønland i USA, mener også USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland. Han snakket om å kjøpe Grønland, han snakket om å invadere Grønland. Alle tingene er per nå ryddet av bordet.
0: En kvinne alvorlig skadet etter en fallulykke med Romsdalseggen i Møre og Romsdal. Retningshelikopteret skal hente ut kvinnen. En tverrpolitisk komité i det britiske parlamentet skal granske hvordan Storbritannia velger artist og låt til Eurovision Song Contest, melder BBC. De har sett seg lei på at de stadig ender sist i konkurransen. I studiet Frodesti, nyhetene får du alltid på

0: Her er VG-nyhetene. En kvinne er bekreftet omkommet etter en fallulykke ved Romsdalseggen i Møre og Romsdal i dag, opplyser politiet. Kvinnen skal ha falt flere titalls meter i et bratt parti og er nå hentet ut med helikopter. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det sier USA-ekspert Eirik Bergesen i podcasten Det store bildet.
1: Det som er det egentlige målet til Donald Trump, som det jo handler om at han skal eie dette for å eie det, for at USAs landområde, territoriet, skal bli større på kartet, at han skal fremstå som mektigere, at han skal skrive seg inn i historien, det får han ikke.
0: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke i det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det er knyttet en prislapp til utfallet.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Fotballlandslaget skal ta lærdom av klima under VM fram mot EM-sluttspill om 2 år, sier landslagslege Ola Sand. Blant annet slet Erling Braut Haaland voldsomt i kvartfinaletapet mot England. Du leser hele saken på VG.no. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Vi har stemningen! Vi har musikken!
4: Unnskyld?
5: Hva?
4: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
5: Det er bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet her brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave her brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavere brikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Det var Billy Swan med sangen I Can Help her på Radio Riks. Mitt navn Trine Strømme, og ansvarlig redaktør I Radio Riks, det Knut Jeppsson. Og den neste timen så kan du følge meg I programmet Bak fasaden. Og Bak fasaden, ja, det handler om så mangt og mye. Og de neste programmene som blir laget og sendt, ja, det handler om ja, hovedstaden vår, og ikke bare hovedstaden, men en del mennesker som kanskje har ramlet litt utenfor det vi kaller normal samfunnsnorm, og hvem de, hva bringer dem dit, og hva kan gjøres, og hva bør gjøres I det hele tatt. Tankene mange. Og med meg I studio for å belyse det, ja, da har jeg med meg en mann med lang erfaring og kompetanse, nemlig Ingvar Kinge. Velkommen her til Radio Riks, Ingvar.
1: Tusen takk.
0: Ja, Ingvar, du har over 30 år bak deg I Tyrili-stiftelsen. Kan du fortelle meg litt, hva Tyrili-stiftelsen?
1: Ja, så det en stiftelse som ble startet for I 1980, og jeg kom inn dit I 1990 I Oslo. Da var dette en ny oppstart fra det stedet som de hadde oppe på Lillehammer, og så bygde vi da et nytt senter inne I Oslo for å gi et tilbud til folk som hadde rusproblemer I Oslo.
0: Mm. Og dette her med rusproblemer, det jo det I stor grad dette programmet skal handle om, nemlig menneskene som har rusproblemer, menneskene som selger rusmidler, og konsekvensene, altså I det hele tatt, det meste innen dette her det vi skal dekke. Og vi skal komme tilbake med veldig mye mer, vi skal ha litt mer musikk, og så det bare å sette seg godt til rette, finn fram tekoppen, kaffekoppen, eller hva det nå måtte være du liker å kose deg med, og følg med videre. Men først Brian Ferry og Slave to Low her på Radio Riks.

0: Det var Brian Ferry det og Slave to Low her på Radio Rix. Og med meg I studio nå, ja, så har jeg altså Ingvar Kinge, tidligere Tyrili Stiftelsen, 30 års erfaring med å jobbe med ja, mennesker som har ja, problemer med rus og tilknytning til dette. Og det første spørsmålet jeg har til deg, Ingvar, vi har jo, altså de fleste av oss forhåpentligvis ikke rusmiddelproblemer, men man har jo kanskje en sånn litt sånn stereotyp oppfatning av hvem det som driver med rus og som havner da innenfor I systemet på en eller annen måte på grunn av rusrelaterte problemer. Kan du si litt om hvem disse menneskene? Som, hva din erfaring? Hvor kommer de fra? Hvem de?
1: Altså det veldig forskjellig. Altså noen kommer fra helt vanlige, veletablerte hjem, og noen kommer fra veldig størselig kår, vil jeg si, som har vokst opp I hjem som har hatt masse problemer med rus. Mange har bodd barnehjemsbarn, og noen har vært ute og ruset seg siden de var 13 år gamle. Så de som kom til Tyrili når jeg var der, så var det mange unge mennesker på under rundt 20 år. Men etter hvert så tok vi imot også eldre, som også var ganske slitne og som kom fra forskjellige miljøer rundt omkring I Oslo, men også andre steder I landet da. Det var et tilbud til flere steder I Østfold, fra Østfold, som kom fra hele den regionen, som kom til oss.
0: Men de som kom, du sier at mange av dem kommer da fra en bakgrunn som har vært ganske vanskelig, men det liksom stereotypen, eller det like mange som kommer da fra det man vil beskrive kanskje som veletablerte, vellykkede hjem?
1: Ja, det nok det. Altså, det jo en sånn partystemning for mange, hvor de begynner med å ruse seg I helgene, og så går det over styr. Etter hvert så blir man avhengig av å, I det hele tatt, det å stå opp om morgenen. Da vil man kanskje ha en liten joint, og så greier man ikke å gå på skolen, og så greier man ikke å gå på jobb, fordi at rusen har begynt å ta overhånd. Og for å komme, eller for å kunne ha penger til å holde dette med misbruk I gang, så går man fort over på, havner man fort inn I miljøer som kriminelle.
0: Ja, men vi vel litt sånn tilbake til, altså jeg sikker på at ting har endret seg over tid, og at rusmiljø, som de fleste andre miljøer, jo alltid vært en sånn utvikling. Og jeg husker jo når jeg var ung, jeg anser meg selv fortsatt som ung, jeg vil gjerne understreke det, men når jeg var yngre, la oss si det sånn, så husker jeg jo det at altså hasj, det var jo ikke uvanlig, og etter hvert så begynte det å komme sterkere rusmidler og bli mer og mer vanlig det også. Og I dag når vi leser I media og hva vi hører så virker det som kokain liksom det nye, liksom det som flyter og som kanskje lettest tilgjengelig for de aller fleste, og som blir sett på som ganske normalt. Og har det blitt sånn nå at det det lett å få tak I dette her? Dette her blitt en sånn der gjengsgreie?
1: Ja da, det det, vet du. Det veldig lett. Og nå ser vi jo hvor mye av dette som har blitt tatt av tollvesenet. Det bare sikkert toppen av et isfjell, ifølge de som jobber med å kontrollere dette, da, inntakene inn til Norge. Og vi ser jo nå også hvor mange som har hatt problemer, psykisk og fysisk, etter at de har fått tak I dette stoffet. Og vi ser jo også nå at det en helt annen måte å feste og ruse seg på, I hvert fall når vi holder på å feste da.
0: Ja, vi jo litt eldre enn kanskje dagens ungdom, Ingvar, og når man sier at måten man fester på, har det blitt en sånn aksept at det greit med rus?
1: Det vet jeg ikke, men du ser jo, hvis jeg sånn nå nærmer vi oss jul og juletider, og du ser jo, selv om vi godt voksne, så handler jo mye om dette med å ha julebord, det handler om å drikke, det handler om å feste, så altså, alt handler jo veldig mye om rus. Det jo ingen som går inn I en bar og drikker fordi de tørste. Altså, det jo litt sånn fellesnevne for alle, det at de ønsker å komme I godt humør,

0: Ja, det var David Bowie det. Vi snakker om dette her med rus, rusmiddelproblematikk, hvem, hva, hvor, og ja, dette temaet det endeløst, ingen tvil om det. Men en ting kan vi slå fast, og det at nordmenn glad I å ta seg en fest, og når det høytider, spesielle anledninger, eller bare noe så enkelt som en ferie, eller en helt vanlig weekend, så det vanlig for mange nordmenn at de må ha fram det væres alkohol eller andre former for rus. Og Ingvar, du som sagt en gammel ringreiv fra Tyrili-stiftelsen og har sett og opplevd mye opp gjennom årene. Og så vi jo også voksne mennesker som jo har vært på noen julebord og noen fester og familiesammenkomster, så vi har jo også litt personlig erfaring, det ingen tvil om at man opparbeider seg det. Og hva dette her med at vi I enhver sosial sammenheng så vi nordmenn veldig sånn at vi må ha alkohol, og likevel så det liksom myndighetene setter veldig fokus på at nå det mye kokain og sånn I omløp, men alkohol, det starter vel ofte med det, gjør det ikke det?
1: Jo, det gjør det, og nå det vært veldig mye fokus på all kokain som har kommet inn I banankasser fra Colombia her til landet, og det selvfølgelig veldig alvorlig, men hvis man tenker på hvor mye rus det også blant voksne mennesker, og som benytter seg da selvfølgelig av julebord og festing, og tenker at det naturlig at man da skal virkelig slå ut håret, så det, alkohol et mye større problem på landsbasis enn andre stoffer. Alkohol det som skader familier, det som gjør at folk slåss, at det skjer drap, og at hvis du går på legevakta på fredager og lørdager, så veldig mange påvirket av alkohol. Så det så veldig mye fokus på all denne kokain som kommer inn her, men hvis man går rundt I Oslo nå før jul og ser hvordan det fra torsdag til langt ut på lørdagskvelden, så vil man oppdage at det utrolig mye fyll blant voksne folk.
0: Mm. Ja, og det jo egentlig ganske trist å se også da, for det virker jo som at mange mennesker ikke helt klar over hvordan de fremstår. Ingen tvil om at mange, når de har fått litt alkohol innabords, ser på seg selv som I noen menns tilfelle Guds gave til kvinnen og opplevd noen av dem. Det ikke lekkert.
1: Nei, men jeg tenker på sånne voldssituasjoner som man ser, altså som går helt fra det at folk slår hverandre ned til å rett og slett drap, og så jo utrolig mange barn som har fulle foreldre og familiemedlemmer som kan skremme vett av dem, så jeg synes det tragisk å se hvordan politiet må inn og rydde opp I familieforhold som har gått helt over alle grenser, og hvor det sitter små barn under bord eller inne I senger og gråter og venter på at foreldrene skal bli hentet av politiet.
0: Mm. Ja, du har jo sett og opplevd mye gjennom din jobbsituasjon, Ingvar, og nå skal jo dette vi snakker om dette her med rus og rusmiddelproblematikk, og ingen tvil om at alkohol per definisjon det aller største rus, altså forårsaker de største rusproblemene, kan du si, nasjonalt og sikkert internasjonalt også. Men alkohol jo ikke forbudt ved lov, sånn at det en sånn veldig gjengs aksept at så lenge det alkohol, så det greit. Hva tenker du om det?
1: Nei, altså, altså når vi tenker på alle de som nyter alkohol på en helt vanlig måte, så jo ikke det noe, jeg synes ikke det, altså, folk liker vin, man drikker noen øl, og man ute og hygger seg, så klart det en helt, synes jeg helt greit. Det som jeg opplevde da, mye, jo at hvis man bruker opiater, også sånn som amfetamin og kokain, så mange av disse som jeg har jobbet med, da, så skaper det mennesker som gjør ting som helt, etter min mening, helt ville, da. Hvor man da på en måte må ruse seg for å kunne overleve I en verden som veldig fremmed for veldig mange, da. Og mange av de som jeg har jobbet med, de har jo gjort ting I ruset tilstand som, og ble dømt for det, og de husker ikke engang hva de har gjort. Men så det et stort problem, tenker jeg I hvert fall, for mange av de som da involverer seg i opiater, for eksempel. Da.
0: Mm. Men sånn som hvis man da drikker veldig mye og på en måte blacker ut og ikke klar over, og de fleste vel antageligvis ikke klar over hvordan de fremstår I fylla, for da hadde de vel kanskje stoppet før de kom dit, I hvert fall før de ble avhengige. Men hva det som gjør at alkohol, at det så stor aksept for at det greit å drikke seg dritings, men at opiater, amfetamin, kokain og sånne ting, at det fortsatt liksom blir uglesett, mens alkohol på en måte har jo blitt litt sånn, det ses jo på som litt greit.
1: Ja, men altså, for mange av de unge som jeg jobbet med, de synes for eksempel det å sitte og drikke seg full på vin og øl, det var helt fjern for dem. Når de kunne ta en pille eller to, og så var du I slaget med en gang, så var en som sa til meg at jeg skjønner ikke hvorfor dere skal drikke så mye øl og vin og bruke lang tid på det for å komme opp I god stemning når du kan bare ta noen piller eller du kan ta og sniffe en linje så det jo I støtet med en gang
0: Ja, men altså nå kan jeg jo si for min egen del jeg ganske måteholden med alkohol veldig faktisk, ikke fordi at jeg har noe spesiell altså sånn noe mot det, men det har litt med at hva jeg liker og sånne ting, og jeg setter jo umåtelig stor pris på et godt glass vin til god mat men jeg må også ha hyggelig selskap det for meg liksom settingen, jeg drikker jo ikke den vinen for at jeg skal bli ruset jeg drikker den fordi den komplementerer maten, stemningen og sånne ting, og hvis jeg drikker for mye så vil jo da også min håper å si holdningsstemning oppe I hodet mitt helt sikkert også endre seg men det er jo ikke sånn at alle som drikker alkohol nødvendigvis drikker for at de skal få en rus
1: Neida, det jo individuelt Vi, sånn som det akkurat nå I julebordstria så det naturlig at man drikker rammer, man drikker øl man drikker vin Og I de aller fleste hjem da, så går det jo stort sett bra. Det selvfølgelig noen som kan tråkke litt over. Men den der grove fylla som vi ser nå fram mot jul og nyttårsaften og I påsker og 17. mai og I sommerferier, så det jo den som skaper veldig mye problemer for veldig mange.
0: Ja, men hvis man da kommer da fra et bakgrunn hvor det har vært mye fyll, og fra gammelt da så har det jo ikke vært sånn at foreldre tradisjonelt sett I hvert fall ikke har hatt store problemer med kanskje sånne ting som kokain og sånne ting, den nye generasjonen har vel fått en mye lettere tilgang på den type stoffer enn for eksempel din og min generasjon, stemmer det Ingvar?
1: Ja, det tror jeg nok. Altså, når jeg vokste opp så var det jo sånn at heroinen kom, og dette var på 70-tallet og da var det en, jeg snakket med en som hadde vært kjørt taxi I New York og da var det han som satt bak I taxien der, han fikk øye på en fyr som satt en sprøyte med heroin og da sa taxisjåføren at dette kommer dere til å oppleve hjemme I Norge også, og han sa det tror jeg ikke mulig men så feil kan man ta, det tok jo av da var det jo I begynnelsen på 70-tallet så var det jo da Ekertorvet som var et sted I Slottsparken, Røykarm Hars og så etter hvert så har heroinen overtatt veldig mye og ødelagt for utrolig mange folk
0: Ja, og det jo klart at man sånn tunge misbruker sånn som heroin og sånne ting så det vel sannsynlig at hvis du da har barn og du, det vel vanskelig å leve et A4-liv dette jo noe som vanskelig å skjule, det ikke det?
1: Jo, men altså du kan nok skjule det så lenge du begynner jo det små mange av de som jeg jobbet med da, som kom fra hjem som ofte mor og far var skilt mor hadde jobb på skolen så var ofte lærerne glad for at vedkommende var borte fordi han lagde så mye bråk og da tar det lang tid før du greier å fange opp sånne barn som begynner å komme ut på glattisen og når de først har kommet ut på glattisen og begynner å ikke forholde seg til voksne mennesker så det veldig vanskelig å få de til å endre seg.
0: Ja, og det jo nettopp det der med barn og unge som havner da I miljøer som vi kan trygt omtale som ganske usunne, som kanskje den største utfordringen. Men hvordan, altså vi skal litt mer tilbake til det, for det jo sånn da at med dagens internett og altså før så var det jo litt sånn nærmiljøet ditt var liksom der du på en måte vokste opp og som preget deg, mens nå via internett og smarttelefoner og alt, så har du jo hele verden med deg I baklomma til enhver tid. Det noe som med å gjøre dette problemet, tilgangen, påvirkningen av de dårlige valgene som mange dessverre tar, har dette en effekt?
1: Det klart det. Altså når jeg ser hvordan folk kan bestille dop på nettet, og forholde seg til en helt annen verden enn det vi var vant til. Det jo ikke noe problem for noen I dag å få skaffe seg ulovlige rusmidler I det hele tatt.
0: Men sånn som ulovlige rusmidler, jeg vil litt sånn inn på det der med ulovlige rusmidler, det skal jeg komme tilbake til om litt, for hva ulovlig, hva bør være ulovlig og så videre, ja det kan vi snakke om I mange timer, og det skal vi selvfølgelig også dekke. Men vi skal ha litt mer musikk, og nå har jeg funnet fram en av mine gode gamle favoritter, jeg håper du liker den Yngvar, Alison Moyet og Invincible her på Radio Riks.

0: Ja, det var Alison Moyede her på Radio Rix. Så mitt navn Trine Strømme, og med meg I studio, ja, da har jeg Ingvar Kinge, som har lang erfaring fra Tyrili Stiftelsen og norske fengsler, eller Oslo fengsel faktisk, I samarbeid med Tyrili Stiftelsen. Og det vi snakker om, ja, det rus, rusproblematikk, hvem, hva, hvor, I det hele tatt, det et utømmelig tema, dette her. Og jeg vil litt tilbake til det at dette her med rus, det kan ramme nærmest hvem som helst. Det jo ikke sånn at det nødvendigvis en veldig sånn stereotype hvem det som havner på, la oss kalle det skråplanet. Men hva det som, vil du si, Ingvar, at det med din erfaring og alle de menneskene du har jobbet med som har havnet da innenfor systemet fordi at de har blitt offre for dette, det noe som du opplever som en sånn rød tråd som man kunne kanskje fanget opp at skolesystem, at vi på noen måte kunne gjort noe på et tidligere tidspunkt som hadde forhindret dette her?
1: Ja, det et vanskelig spørsmål. Jeg tenker at skolen gjør mye nå I dag, og jeg synes noen ganger at det legges veldig mye ansvar på lærere som skal ta tak I mye av det som skjer med elever I klassen. Jeg synes også at foreldre må også følge mye mer nøyere med hva som skjer rundt omkring I nærmiljøet. Og ikke overlate det til at andre skal ta ansvar for det. For jeg tenker I hvert fall at noen ganger så kan jeg ikke skjønne hvor foreldrene har vært I det hele tatt. Når en guttunge på 12-13 år uteblir fra skolen, kommer sent hjem, får melding fra læreren om at han spør hvor han når foreldrene ikke tar tak I det, så tenker jeg ansvaret må også ligge hos foreldrene.
0: Mm. Men du som har holdt på med dette her I så mange år, har du sett en endring? Det blitt verre eller dårligere oppfølging fra foreldrene? Har det blitt slappere? Og vi vet jo at det foreldrerollen må jo ha endret seg dramatisk I måten man forholder seg til ting på I form av at internett jo selvfølgelig spiller en stor rolle, men det å følge med å være til stede I sine barns liv, altså det kan jo ikke ha endret seg så mye, eller tar jeg helt feil?
1: Nei, jeg skal ikke si det sikkert, men jeg tenker I hvert fall, det jo mange foreldre som ikke har så mye greie på internett og hva barna deres ser på, og da og så ser jeg sånn at det klart det mange foreldre som følger opp, men så samtidig så ser vi jo også at det en utrolig på en måte en konkurranse da i samfunnet nå, hvor man skal ha gode skoleresultater, man skal fungere I vennegjenger og så videre. Så jeg tror den forskjellen med at mange ikke har de samme mulighetene som at det store forskjell på muligheter, og det gjør også at det skapes mange tapere da, som kompenserer det ved å trekke til miljøer hvor man finner andre som også I samme situasjon.
0: Mm. Men når du ser at det skapes mange tapere, og vi vet jo det at lærerne ifølge min oppfatning får urettferdig mye pepper, og ikke minst pålegges ansvar som egentlig hører hjemme hos ungdommen og barnas foreldre. Det tror jeg de fleste gjengs enige om. Men dette her med liksom, hvem disse barna? Hva kan man gjøre for å fange det opp? Altså, det noe vi kan ja, det finnes vel sikkert ikke noe tryllestav, for da hadde vi brukt den, men du sier at disse foreldrene har for lite kompetanse. De naive?
1: Ja, det nok mange som naive, men det jo I hvert fall, mange av de når jeg jobbet på Stifinneren I Oslo fengsel, så var jeg veldig opptatt av å treffe foreldre og pårørende om kvelden som kom på besøk. Det var utrolig mange oppegående foreldre og pårørende. Og man kan ikke legge alltid skylda på at foreldre og de nærmeste pårørende gjør store feil. Det handler mye om miljø, det handler om hvordan, også hva slags forhold disse barna har vokst opp under, og hva slags venner de har. Det ikke alltid like lett for foreldre å ta tak I sånne ting.
0: Ja, nei, det ingen tvil om at vi, altså barn barn, og de gjør ofte som de vil, og de flinke til å føre oss foreldre bak lyset. Men sånn som når da ungdommen blir eksponert for verden slik den nå I dag, ikke bare gjør gjennom nærmiljø, men gjennom internett, som jo, altså der har vi jo ingen kontroll, og tro at vi kan kontrollere internettet, det vil vel være ganske naivt. Men spørsmålet jo da liksom, uansett hvor mange sperringer foreldre kan legge inn på forskjellige deviser og sånne ting, så finner disse ungene, altså til og med små barn finner jo liksom veier å gå utenom, og ofte mye, mye smartere enn det vi foreldre på disse devicene som de jo blir kalt. Men er det noe ris bak speilet? Er det noe vi kan gjøre? Bør det være strengere straffer? Bør det være hardere konsekvenser? Hvem er disse? Bør de behandles som kriminelle? Altså, hva kan vi gjøre?
1: Ja, nei, men altså, dette jo sånn stort spørsmål, da, og som jeg har skrevet bøker om, hvordan man skal møte ungdom som har kommet ut på et skråplan, og hvordan vi skal tenke at hva den beste måten å løse disse problemene på, som egentlig ganske enorme. Jeg tror alt dette med straffer, det tror jeg ikke virker så veldig bra. Altså hvis man først skal straffe, så må det være et innhold i straffen. Det kan ikke bare være sånn at man skal sperre alle inne som gjør noe gærent. Man må på en måte ta tak i det på et ganske tidlig tidspunkt, og så tenker jeg i hvert fall i skolen, så synes jeg det skal være et eget fag, hvor man snakker om rus, og man snakker om kriminalitet, og man snakker om helse, som gjør noe at man blir i hvert fall litt bevisst på hva man innleder seg på hvis man begynner å eksperimentere med sånne ting.
0: Ja, altså man har jo seksualundervisning i skolen, så du mener at sånn som rus og konsekvensene av rus, at det burde være på lik plan? Altså, for politiet vel der og opplyser, og de får jo lært litt, gjør de ikke det?
1: Jo, det klart de gjør det. Og, men jeg tror nok når politiet kommer og på en måte skal skremme dem, stiller opp med uniform og så videre, så har det selvfølgelig en viss påvirkning. Men jeg tenker man må ikke bare overlate det til politiet og til lærere, men også foreldrene som har barna på skolen. De skal også være med på sånne møter, og de skal også snakke med barna sine om sånne ting, så at det blir en del av det å forholde seg til virkeligheten. Ikke fjerne ut i forhold til det, og skylde på at vi følger ikke med på internett, og det politiet som skal ta seg av det. Foreldre må også være på banen og være klar over at det kan gå helt over styr hvis de ikke tar grep til inn.
0: Mm. Opplever du at foreldrene har blitt slappere med årene, altså med lang erfaring? Så, altså, mange sier at foreldre må ta tak, og foreldrene, det lett å si vi var ikke klar over, og det ikke lett å følge med på hva ungdommen driver med, det ingen tvil om det. Så det jo ikke nødvendigvis sånn at alle som driver med rus har dårlige foreldre, det ikke det vi sitter og sier. Men det jo også en kjensgjerning at veldig mange mennesker i dagens samfunn veldig opptatt. At man flyr på treningsstudio, man skal være vellykket på jobben, man skal ha de rette gardinene og være sosialt veldig, liksom utad skal alt se veldig bra ut, at man glemmer man kanskje litt det aller viktigste, og det å sette seg ned og faktisk bruke tid sammen med barna sine.
1: Mm. Jeg tenker i hvert fall sånn som det presset som mange opplever, sånn som du også sa noe om da, hvor man skal være, man skal se flott ut, man skal gå på treningsstudio, man skal være brun, man bruker penger på å forandre ansiktet sitt. Altså det et sånt et press for veldig mange da, som jeg tenker kan være nesten uholdbart, og det gjør at de blir stressa, og foreldrene kommer ofte i konflikter, for de følger ikke med på alt dette som barna driver med, og da er det lett at man gir ungene litt opp da.
0: Ja, altså det jo veldig farlig å skulle liksom komme med pålegg og krav og sånne ting, fordi at vi lever i et fritt land, men burde det vært stilt høyere krav til foreldre om å engasjere seg i det som skjer på skolen, til å møte opp på informasjonsmøter, og kanskje at det arrangeres sånne workshops og sånne ting med foreldre og elever relatert til ja, rusproblematikk og konsekvensene hvis man ja, havner i et slikt miljø, og hadde det kanskje vært noe?
1: Ja, absolutt. Vi reiste jo rundt på noen ganger på skoler da, og fortalte litt og hadde med oss pasienter, som det heter nå, da, som også kunne fortelle om farer ved å begynne å bruke for eksempel amfetamin før du går opp til eksamen, da, for å holde deg våken. Det det veldig mange som gjør, eller gjorde, av de som jeg hadde med meg. Da. Og faren med det jo at du blir avhengig, og til slutt, så, fordi jeg hadde med, de endte jo bak enten i behandling i Tyrili, eller i Oslo fengsel for veldig mange.
0: Ja, dette her med fengsel, fungerer det og sette rusmisbrukere I fengsel fordi at de har brukt ulovlige substanser?
1: Ja, det et stort tema det der. Det kommer an på hvor mye man har med seg. Nå det jo sånn at man kan gå, hvis man har med seg små brukerdoser til seg selv, så blir man ikke dømt eller puttet I fengsel. Da. Men det klart, sånn som de som jeg møtte, de hadde jo store omsetninger, og det handlet jo ikke bare om at de hadde et rusproblem, men de var jo ofte veldig tilknyttet til et tungt kriminellt miljø. Som også var en del av den helheten når de kom inn I Oslo fengsel.
0: Ja, men det jo ikke sånn at alle som havner I fengsel på grunn av rus en del av tungt kriminellt miljø, det det da?
1: Nei, ikke alle, men du ser jo det. I hvert fall de jeg traff, de hadde jo gjort et eller annet I ruset tilstand som gjorde at de fikk ganske lange dommer. Det handler ikke bare om at de, jeg tror ikke det var noen som jeg kan huske, som ikke hadde en kriminell bakgrunn når det gjaldt andre ting enn det også omsette rusmidler.
0: Mm. Kan jeg spørre, litt sånn av nysgjerrighet, de som selger da disse ulovlige stoffene, de fleste av dem også brukere av dem?
1: Ja, det vil jeg tro. For det ganske nervepirrende å hele tiden ha et nettverk med kjøpere som du må forholde deg til og tenke, det stressende da. Du skal ha kontroll på hvem du har solgt til, hvem som har krita, hvem som, når du skal møte folk. Og for å få dette til å gå opp, så det veldig behagelig å kunne ruse seg litt selv også, så du får nervene dine under kontroll.
0: Mm. Ja, men det ikke sånn at man rus egentlig har en motsatt effekt over tid da? At du egentlig mister kontrollen og mister grepet om, ja, og at du blir mer rotete og surrete?
1: Jo da, det blir det også, men noen greier å holde det gående ganske lenge. Jeg synes jeg imponert over mange som har holdt en omsetning da, I flere år, hvor de har greid å både ruse seg og greie å omsette. Og da, etter hvert som du greier å få til en forholdsvis stor kundekrets, da, så det så mye penger med I spillet at du er nødt til å skjerpe deg.
0: Mm. Ja, og penger, det klart at penger det skaper alltid konflikter og ikke minst også grådighet, og når grådigheten styrer så blir det ofte ja, kanskje litt hardere og mer brutal omgangsmåte. Det fort gjort? Altså vi tenker jo ofte nå, vi vet at mange politiske partier ønsker å legalisere sånn marihuana og den type ting. Tror du det vil føre til tøffere tilstander, eller at det vil kanskje lette litt på trykket?
1: Ja, det vanskelig å si, men I hvert fall de som I dette miljøet som vi snakker om, da, som selger og kjøper, det ikke sånn at man... slipper unna på vanlig måte da. Du får liksom ikke brev I posten at nå må du betale eller får en sånn kredit hengende over deg. Der det, hvis du begynner å skylde penger I dette miljøet, så du ute å kjøre. Da må du enten gjøre noe et brekk, eller du må prøve å skaffe penger. Hvis ikke så kan du risikere å komme virkelig ille ut.
0: Ja, vi kan prate om dette her I timesvis, Ingvar, og vi skal prate mer, men dette programmet her, ja, det går mot slutten, men det kommer flere programmer som heter Bak fasaden her på Radio Rix. Så for akkurat nå så gjenstår det egentlig bare å si tusen takk til deg, Ingvar, for at du tok deg tiden til å komme her I studio til Radio Rix.
1: Hyggelig å være med.
0: Og mitt navn, det Trine Strømme, ansvarlig redaktør I Radio Rix. Det fortsatt Knut Jeppsson. Og programmet Bak fasaden, som handler om rus og rusmiljø og alt som relatert til det, ja, det kommer du til å kunne høre flere av her på Radio Rix. Og også kan du høre på FM 101,1, på DAB og også på nettradio. Og jeg takker av med dette programmet med sangene, nemlig Mama, I'm Coming Home med Ozzy Osbourne og Eurythmics, There Must to be an angel playing with my heart. Takk for meg for denne gang.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

Radio Riks, Oslos største lokalradio.

0: empiri viser at bekymringen handler om at de selv skal slippe unna kritikk. Altså, jeg mener, det burde ikke være sånn at en president skal få så mye negativ dekning I media. Han ønsker seg ikke det, og derfor gjør han dette.
1: Ordningen med nye takster for fastleger fungerer ikke, ifølge fastlegene selv.
2: De får nå mindre betalt hvis de sykemelder pasienter fullt enn hvis de sykemelder dem gradert eller ikke I det hele tatt. Legene forteller om pasienter som tviler på vurderingene deres fordi det knyttet en prislapp til utfallet.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Jakob Ingebrigtsen måtte se seg slått I spurten på 5 kilometer I gateløpet VM I København. 200 meter før målgang hadde han tatt igjen eritreeren David Seare, men så stivnet Ingebrigtsen og ble passert igjen. Seare tok dermed et sensasjonelt gull I studio fra Dusty. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Her er VG-nyhetene. I Møre og Romsdal stopper dårlig vær midlertidig søk etter fire turister som er savnet etter at fiskebåten deres ikke kom tilbake som avtalt. Båten ble funnet tidligere i dag, og det er blitt søkt i et stort område etter personene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i formiddag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har liten tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Freyr Alexandersons Rosenborg tok nok en seier med 3-1 borte mot Kristiansund i kveld. Vi tar også med at Martin Ødegaards Arsenal fikk bank 3-0 borte mot Brighton. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før spyd og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: RRV nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ut i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skottheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk. Og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG+ sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakim McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavere brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: RRV-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vestene og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podkasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og brikke, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skotheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skotheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavet og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å brikke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Lokførerne som streiker på Oslo S ble i dag bedt om å fjerne vesten og forlate området. Ifølge forbundssekretær Grete Thorsen ble de truet med politi. Bane NOR sier dette skyldes manglende godkjenning til å stå inne på stasjonen, men streikevaktene får likevel stå der ute i dag. Det er parlamentsvalg i Russland i helgen, men motstandere av president Vladimir Putin har lite tro på endring.
1: Partiene det er mulig å stemme på er stort sett støttende til Kremls krigspolitikk, og Putin ser dermed på valgdeltakelse som støtte til krigen. Partiet Jabloko, som er mot krigen, har blitt fjernet fra valget av Høyesterett.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Den nye avtalen om Grønland setter en varig stopper for Trumps planer om å innlemme øya i USA. Det mener USA-ekspert Erik Bergesen i podcasten Det store bildet.
2: Trump kapitulerer helt konkret på sine krav om at han skulle eie Grønland.
0: Sander Skottheim har langt på vei avgjort tikampen Decastar i Frankrike, mener VG Plus sportkommentator Egil Reidar Osnes. I sammendraget leder fortsatt Hakeem McMorris, mens Skottheim bare er 5 poeng bak før speed og 1500 meter gjenstår i kveld. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG. Max Radio!

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.